Pilar non cri. Ca teu her mui ner argui, ve me uit pachi mi. Ich kerai sich in annuil, gneus popeth erich mui. Pa fod y gallech calon, fy mywyd bach i ddwyn. Ond yntau'n filau'n gweidlyd, heb rand o'r eneth wend.